Mada ba ba da ni sa ni da ba ba da ma da ni da. Ma ba ba da ni ni ni da ni da ma de ma ni da ma de ni de ma da ni da ni da ni da ga ma ba da ni sa ni da ba ma ga ma.